wa mo sa gba pila wa wa la ba kan ka o marada ba o ta to sa ko mera ke fa la pelo o ke ta dizu ho bona ho nyanya nyanya ho ntlo ma ta ding.